skikt från Peder. Vem är bäst och suverän var? Och den gino under Peder med sin sula lange har. Och vem du spelt har han inte sånger Rising Sun und Susie Kim. Ja, mit dem Peder war das immer.